Мэндэй, амар мэндэй. Ахмад настад маан мэнд сайхан, ангай хүүхэд маан цоваа сайхан, амдарл үйлэс чин хиймэртай сайхан, айл хотлоороо, өвтай сайхан, даяараан, хөр хөгжөөм бялхсан сайхан байна уу. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол радиогийн баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн шаршинд зориулсан тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж шинэ бараг зүүн хөшөөгөр нутгтай Чагаан Идэ Улан Идэний боловсролын ангийн багш Урнаа Настныг сурвалжлан Хөлөн байрын Бараг Монгол цуудын саршинтай бэлтгэх Идэ Өмдааны тухай ойлгосон Идэ Өмдааны ёс заншлын тухай сурвалжлагаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байна. Сонсогчд минь нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн аван сонсоорой.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүнх хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёлын цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юрийн үгэнд бэлчээр сайтай бол мал тархтай, бэлтгэл сайтай бол

0: явдал бүтэл тайгдаг. Монгол зууд шинэ жил цагаан сар хүрч ирэхээр эдэн умдан өмсөж зүүхээс эхлээд дайллах, тахилах, бэлгэсэлдгээд үйл зүйлийн бэлтгэл ажиллан нямбай хийж, элбэх баян эрүүлэнх үлсийн хэмэрлэг явахыг бэлгшээдэг юм. Нийгмийн давшилт амьдралын төвшин дээшлэхийг дагалдан эдэн умдаанч олон төрөл зүйл хэлбэр янзтай болсон байна. Тэгвэл энэлж нөвтрүүлгээр шинэ барга зүүнх шуугаар нутгтай урнаа насныг сурвалжлах давирж бэлтгэж тавьдаг цагаан идэ, улаан идэ болон боб борсгын тухай ойлгож, эдгээр идэ умдааныг хийх гарга үйлчлэх хэрэгцээж чи цагаан сарын идэ умдааны цөөр ёсын тухай тайлбар хийлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улахад анхаарлаа хандуулаарай.
1: За, сайн байна уу?
2: Сайн, та сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнх шууны ажиллах тавчаны ажлын чулууны ардын лайдаа сагайдааны багш юм аа.
1: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжлаг даурч манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шоухан идэв өмдөөн жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа.
3: За, тийм байна. Та бас сайн сүүний үйлдэл хэрэгчлэн талд ярьсан юм байна. За, тэгвэл одоо яг таны багийн үед болсоор бас сүүгийн хөшөөнөсөр бас нэг арагулын гал юм уу, тимшүү галаар, жүүлэн галаар одоо хөшөөдөг юм байна. Ингээд одоо хөшөөж хийвэл бас өнөр амтан бас сайхан болдог юм байна. Одоо болсоор олон хэгэн бүр одоо нэ жахалгаан машин хэрэглээд жахалгаан тогоон дор одоо ийгэж хөшөөг болсон юм байна. Тийм ба. Тийм болохоор одоо өнөр амтан талж гисэн одоо хөршөөхөн ялгаатай байдаг бол
2: Өнөө амтын талаар хэлвэл ялгаатай ялгаатай. Бид нүүн багдаа өнөө ширмэн картогоогд байдаг шүү дээ. Ширмэн тогоонда аргалын галаараа хүсээдэг данаг бүдүүн шигжэр тавих юм уу? Норма өөрө бүдүүхэн тавиад тихэл дороол хүсдэг.
3: Тэгвэл одоо яг нутгийн цагаан идэв гэж хэлсээр одоо юу болтой байдаг бол?
2: Одоо бид нь өрмөө түрүн хүсээн Эргээд өрөмнөг болсон сүгээр нь тарга хийн, таргаа шүүгээд ар суулгаад ариул барьна. Одоо ариул дотрол хавтга ариул, бажуумаа ариул. Одоо шарсар нь шарсан ариул гэд. Одоо өрөм бол хавтга өрөм байна. Хавтга өрөм ма одоо гашлага тавина. Цагаан идэг бол одоо бүр ариун зүгөр байх хэрэгтэй, ариун зүгөрөөр хийх хэрэгтэй.
3: Тийм байна. Яг одоо өнөө нийгмийн хөгжилтэй дагалдаад олон сайхан чахалгаан машин гарч ирснээр бас жарим талаар бас их сайн байна. Яг таны багийн үед болосоор одоо хүлдөөгөр гэсэн юм байхгүй болохоор тэр үед одоо цагаан идэ олон боловсруулдаг байсан. Одоо ойлгосноор бол тэр үед хоньны гүжинд хийж хадгалдаг байсан тийм үү?
2: Тий, хоньны гүз, хоньны алга, намрын өрөм бол одоо сатлаг шүү дээ. Тослыг. Тэгэхээр намртаа өрмөө аваад гүзөлөөд алгайлаад, шартасаа алгайлаад ийгэд хатгалдаг байгаа.
3: Тийм байна. Тэгээд тэрийг надад аргилждаа хийж одоо бүлж тэлваад одоо жуны 6 сард гүзөөлөө тэлвэхэд бас 9-10 сар болоход бас тэр өнөр амт бас хатгалж чаддаг юм байна. Өвдөрхгүй гашилтгүй
2: юм. Тийм, нүүдлүүд хамаагүй өнөр амт хөрөл янзар бай. Бидний дараа жилийн хавар уулт тэр намар уултрал тэр өрөм ариулаа идэд. Тэгэд нэг жилийнхээ идэв бүр намартаа авдаг. Төрөөж
3: Тавас ярьжсэн байна. Одоо айруул гэж бас хадаг юм байна. Тийм болохоор одоо гуларлын чанартай айруул бас адил үгүй байдаг юм байна. Жуны чагаан айруул, намрын одоо айруул гээд тэгээд одоо энэ айруулын талд одоо сонсогчдоо танилцуулж ярьвал хийг арга ямар байдаг юм бол өнөр амтын талд ямар ялгаатай байдаг юм бол.
2: Жуны айруул барагдтаа тийм нэг өлөр гардаг. Намрын айруул их бүр савсган болдог. Тэр уралгийн дага та хуурдаг ариг үлж бас ариг хаар шүүдэг тэр тогоо өрөм гаргаад тэр дөрөх болсон зүгээр нь бас тараг өрөөд хийдэг арига бүлээд бас сагаан тасаа аваад юу ариул хийдэг тэгэхээр аригийн ариул бол савс онгой энклюминисти сайхан байдаг
3: намрын ариул бол сайхан амттай байдаг тийм ба
2: нэг тийм одоо нас намр бол бүр тосон тарахтай маань өөр тараглаад ирчихсэн тосон дарганы ариул ууланда байдаг итгэхэд
3: тийм
2: дадлуурти хөдөө дадлууд идүүлхтийл гой бидний баг байхад бүр ариул дадлууд иддэг штэ шүд суун гэдэг өнөөний хулаад идэж чадгүй хүүхднүүд хөдөө зөөр нэл идэх гэдэг
3: Айруулны одоо амт бол одоо хүн хүний гараар хийсэн айруул бас адил үг байдаг юм байна. Тийм байна. Нутгийн нутгийн одоо айруулын амт нь бас өөр өөр ёнцлогтой, өөр өөр нутгийн ёнцлогтой байдаг юм байна. Маны зүүн хошууны айруулын амт нь одоо эл талаараа өөр бусад гажирнаас одоо ялгдаг бол энэ талаараа та өөрөө юу гэж ялгдаг бол?
2: Манай энэ дөрвөн малч хошуун бүр адилгүй айруул байна. Манай шинэ барагчуд бол хавтгай айруул гол байна. Хошин бараг олд бүрэднүүд бол ийм бажуумал айруул барьдаг юм байна. Эргээд энэ үүр үлэг зам болоод манайхан бас адилгүй айруул нь бүр адилгүй амттай юм байна. Үүр үлгийн төгхний айруул бол бүр шар тийм нэг гоё тослыг айруул чанд хийгээд идэхэд бас унжилгмал тийм. Манайхан бол тийм шээ. Айруулын амт нь бүр аста. Баруун хошуул бас хүчтэй айруул идэх. Тэгээ идэ бодоно бас өнөр амт нь бүр адилгүй. Хүн хүний гарын бүр адилгүй юм байлаа хийж гарах. Бүгд үрсэс наам чи бүр аста.
0: Эрхэм сонсогч та. Сая урна наснаас цагаан эдөөний зохио харга үйлдэх хэрэгцээ зэрэг талд тайлбарлаж ярьсан байна. Дараа ээлжийн нөвтрүүлэгт залхамж хэсгийг хөргөх болно. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг суруулжилан найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавра, хянагч Оронсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай.
4: 北京时间11:30，中央人民广播电台，中国之声。

Мэндэ, амар мэндэ. Ахмад настад маань мэнд сайхан, ангаа хүүхэд маань цовоо сайхан, амьдрал үйлс чинь хиймэртэй сайхан, айл хотлороо өвтэй сайхан, даяараа хөр хөгжим бялхсан сайхан байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 муж болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол Аражуугийн баялаг агуулга бүхий Шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай Аражуугийн Саршинд зориулсан тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж шинэ бараг зүүн хөшөөгөр нутгтай Чагаан Эд Улан Эдэний боловсролын ангийн багш Урнаа Насныг сурвалжлан Хөлөн байрын бараг монголцуудын саршиндээ бэлтгэх Эдэ Өмдааны тухай ойлгосон Эдэ Өмдааны ёс заншлын тухай сурвалжлагаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байна. Сонсогчд минь нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн аван сонсоорой.

0: Сүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёлын цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юрийн үгэнд бэлчээр сайтай бол мал тархтай, бэлтгэл сайтай бол явтал бүтэлтэй гэдэг. Монгол цууд шинжил цагаан сар хурж ирэхээр эдэн умдан өмсөж зүүхээс эхлээд дайллах, тахилах, бэлгэсэлдгээд өвзүйлийн бэлтгэл ажиллан нямбай хийж, элбэх баян эрүүлэнх үлсэй хэмэрлэг явахыг бэлгэшээдэг юм. Нийгмийн давшилт амьдралын төвшин дээшлэхийг дагалдан эдэн умдан ч олон төрөл зүйл хэлбэр янзтай болсон байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр шинэ барга зүүнхшуугаар нутгтай урнаа насныг сурвалжлагдаа урьж бэлтгэж тавьдаг цагаан эдэ, улаан эдэ болон боб борсгын тухай ойлгож, эдгээр эдэ умдааныг хийх гарга үйлчлэх хэрэгцээжиж цагаан сарын эдэ умдааны цөөр ёсын тухай тайлбар хийлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнхшүүний ажил олох тавцааны ажлын чулууны ардын лайдаа сагайдааны багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжлагдаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан эдэн өмдөөн жохооч бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгийг юм аа.
4: За, тийм байна. Та бас энэ сүүний үйлдэл хэрэгцээний талд ярьсан юм байна. За, тэгвэл одоо яг таны багийн үед болсоор бас н сүүгийн хөшөөнгөөр бас нэг аргулын гал юм уу, тийм шүү галаар, жүүлэн галаар одоо хөшөөдөг юм байна. Ингээд одоо хөшөөж хийвэл бас өнөр амт бас сайхан болдог юм байна. Одоо босоор олон хэгэн бүр одоо н жахалгаан машин хэрэглээд жахалгаан тогоондор одоо ийгэж хөшөөг болсон юм байна. Тийм ба. Тийм болохоор одоо өнөр амтын талч гэсэн одоо хөршөөхөн ялгаатай байдаг бол
3: Өнөө амтын талаар хэлвэл ялгаатай ялгаатай. Бид нөө багдаа одоо ширмэн гар тогоогд байдаг шүү дээ. Ширмэн тогоонд аргалын галаараа хүсээдэг данаг бүдүүн шигжэр тавих юм уу? Норма өөрө бүдүүхэн тавиад тихэл дороол хүсдэг.
4: Тэгвэл одоо яг нутгийн цагаан эдэ гэж хэлсээр одоо юуг олтай байдаг бол?
3: Одоо бид нөрмөө түрүүн хүсээн Тарга дүрм нэг болсон сүгээр нь тарга хийн, тарга шүгээд ар суулгаад ариул барин. Одоо ариул дотор бол хавтга ариул, бажуман ариул. Одоо шарсарн шарсан ариул гэд. Одоо өрөм бол хавтга өрөм байна. Хавтга өрөм ма одоо гашлага тавина. Цагаан эдэг бол одоо бүр ариун сүгээр байх хэрэгтэй, ариун сүгээр хийх хэрэгтэй.
4: Тийм байна. Яг одоо Өнөөдөр нийгмийн хөгжилтэй дагалдаад олон сайхан чахалгаан машин гарч ирснээр бас жарим талаар бас их сайн байна. Яг таны багийн үед болосоор одоо хүлдөөгөр гэсэн юм байхгүй болохоор тэр үед одоо цагаан эд олон боловсруулдаг байсан. Одоо ойлгосноор бол тэр үед хоньны гүжинд хийж хадгалдаг байсан тийм үү?
3: Тий, хоньны гүж, хоньны алга, намрын өрөм бол одоо садлах шүү дээ. Тослыг. Тэгэхээр намартаа өрөмө аваад гүжлээд алгалаад, шартаса алгалаад игээд тахталдаг байгаа.
4: Тийм байна. Тэгээд тэрийг надад аргалждаа хийж одоо бүлж тэлваад одоо жууны 6 сард гүзөөлөө тэрвэхэд бас 9-10 сар болоход бас тэр өнөр амт нь бас хадгалж чаддаг юм байна. Өвдөрхгүй гашилж
3: байгаа юм. Тийм, нүүр нь хамаагүй өнөр амт нь янзар байна. Бидний дараа жилийн хавар уустар намар уустар л тэр өрөм ариулайтад. Тэгэд нэг жилийн өдөө бүр намартаа авдаг түрүүж.
4: Та бас ярьжсэн байна. Одоо айруул гэж бас жоохон юм байна. Тийм болохоор одоо яг уларлын чанартай айруул бас адил үгүй байдаг юм байна. Жоны чагаан айруул, намрын одоо айруул гээд тэгээд одоо энэ айруулын талд одоо сонсогчдод танилцуулж ярьвал хийх арга ямар байдаг юм бол өнөр амтын талд ямар ялгаатай байдаг юм бол?
3: Жоны айруул багт одоо тийм нэг уулуур гардаг. Намрын айруул гэхэд бүр савсган гардаг. Тэр уларлын дагаад та хувирдаг ариг үлж бас ариг хаар шүүдэг тэр тогоо өрөм гаргаад тэр дорх болсон зүгээр нь бас тараг үрээд хийдэг арига бүлээд бас сагаан тусаа аваад юу ариул хийдэг тэгэхээр аригийн ариул бол савс онгой энклюминистий сайхан байдаг
4: намрын ариул бол сайхан амттай байдаг тийм ба
3: нэг тийм нас намар бол бүр тосон тархтын маань өөр тархалаад ирч гшин тосон тархны ариул бол анда байдаг итгэд
4: тийм
3: дадлууртын хөдөө задлалд идэвхтэй гой бидний баг байхад бүр ариул задлууд иддэг штэ шүд суун гэж өнөөний хүн одоо идэж чадгүй хөвгнүүд хөдөө зөөрний л итгэд
4: тийм ариулаад амт бол одоо хүн хүний гараар хийсэн ариул бас адил үгүй байдаг юм байна. Тийм байна. Өдөр нутгийн одоо ариулын амт нь бас өөр өөр ёончлогтой, өөр өөр нутгийн ёончлогтой байдаг юм байна. Манай зүүн хөшөөний ариулын амт нь одоо эл талаараа өөр бусад гажирнаас одоо ялгдаг бол энэ талаараа та өөрөө юу гэж ялгдаг бол?
3: Манай энэ дөрвөн малч хөшөө бүр адил ариул байна. Манай шинэ барагчуд бол хавтгай ариул гол байна. Хошин бараг олт бүрэднүүд үл ийм бажуумал ариул барьдаг юм байлээ. Эргээд энэ үүр үлэг зом болоод манайхан бас адилгүй ариул нь бүр адилгүй амтд юм байлээ. Үүр үлгийн төгөхний ариул бол бүр шар тийм нэг гой тослыг ариул. Чайнд хийгээд идэхэд бас унжилгмал тийм. Манайхан бол тийм биш. Ариулын амт нь бүр астаа. Баруун хөшөө бол бас хүчтэй ариул идэх юм. Тэ идэх удаа нь бас өнөр амт нь бүр адилгүй. Хүн хүний гарын бүр адилгүй юм байлээ хийж гарах.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая урна наснаас цагаан эдэний зохио харга үйлдэл хэрэгцээ зэрэг талд тайлбарлаж ярьсан байна. Дараа ээлжийн нөвтрүүлэгт залхамж хэсгийг хөргөх болно. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавраа, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр байжтай.

0: голлон нөвтрүүлэг болж ясаар та бүхэн цагаан мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн солон голлон нөвтрүүлэг дан бидэ улаан хатын аражо төлөвс хорооны Монгол аражогийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалалаас тэхрүүллээ. Таашаан сандрагч гано. Хамаг төрөнд бидэ шим мөрөн жогооч наран чимгийн уянгалсан хөвчин шинхэр нутаг гэх найруулалаас сонирхий.
1: Хөвчин шинхэр нутаг. Шим мөрөн жогооч. Фэсон оруу монголчлоо.

Монгол суудлын баргалах бүрмэддэг гэжээ. Монголын өндөрлөгийн олон нутгуудын хараа сунам, чилгэр удам талууд тачир нимгэн нэг л давхар бор хүрсэн бүрхөгсөн байдаг. Энэ нимгэн давхартай бор хүрс бол Батар талын энэ амин судас билээ. Овс оргомодуудын үр үндэс нууд бүр л энэ бор хүрстэй амин холбоно. Овдын хүр цас хайлаад хаврын чиг хор шивэрхээр эдгэр үр үндэснүүд амьлан сэргэж чечгэлж навчлаа. Тэгээд энэ мөтер олон мянган жил ургаж сэргэхтэн малч хүний сэтгэлийг омдоосон удаа юус гараагүй дээ. Энэ уд эцэг тэнгэрээс мартын үндэстэн сойрхсон үржиж түлжин жаргаж чинхгийн халуун үлгий болохоор үеийн үеийн өрийн мөрийн монголчууд төрсөн үлгийн өөдөн сайхан нутгаан сэтгэлээс хармаан нь хайрлаж усны тунгалаг өвсний сори даган нүүдэлж айл хэсэг нутгаанч адуун туурэ малын хүлэнд тачирзуулж орхоо сэчээн. Өвсний үр ургамлын үндэсэнд дахин амлах жав чөлөө олгоод байна. Тэгтээ л бид босдын хараанд нүүдэлж ингэж үлэгдэв. Чин усын сүүлчийн жилууд төвлөгсөн монголчуудын нүүдлийн амьдралын түүхгэс номын сүхгэд шар мөрөн гол гэж бичигсэн хэсэг үлэг болгонд баргал тал дурхсан тэр хэсэг нарсан ойг дурсан байдаг. Мянган гажрын бүрхэн олон жууны туулж хөхрөн сүглийж ургасан нарсан ой тэнд байна. Шар мөрний урсгалыг дагсан өргөн ханга говч хүл уул талнууд хижигтнээс байр нь байрнаас огнуу төртлөх дэлгэртийнхэн нутгууд болвол их ангаан давааны салуур нуруудын арий дагсан өндөрлгийн уулархаг орнууд билээ. Эйлэртэ тан мусын үеэс аваад энэ нутаг түнэр нарастай дүүдүүгийн ордон усан сайхан нэртэй байсан бөгөөд Лоосын үед нэгч их нээсэл байгуулсан тансаг нутаг болжээ. Ээтуу жуур мянган жилийн өмнө Сайвар журуу ахтын нуруунд хэвлэлтэн суусан Лоосын нэгэн жинван шар мөрөн голын их усан төрөд хүрэхэд түүний хараанд тунгалаг баргалтай оргил болгоод ус нийлэн алсад аян мэд хүрхэрсэн чутхалан болж нарсан ойгийн дунд бүр жигэлжин урсаж аврах том нарснууд нарийн хатхалан сүглийж айсын жавар сэнгэрхэд нарсан ой давлаа босх нь бүжгэлэх ганган үжимж тодорсон гэнэ. Энэ сүрлэг сайхан нутаг усын ширтээд Лоосын тайсан ойноо сэтгэлд лавтай омогшиж өгсөх бодол төрөгсөн байгаатай. Гэн гажр бол үрийн үрдээн эдэл жаргах тансаг нутаг сайхан үлгий. Миний ээж бол яг л энэ сайхан нутаг төрсөн жууд аймгийн хэлхтүү гач өнөө хүн. Ээж минь төрсөн үлгийн нутгынхаа эрдэн сайхныг үр болсон мандаа уламжилж ярих үед мянган гажрын нарсан ой нутагтмийн дөхөн гурван жуухан гажрын хөвчөлтөө үлсгэн харамсалтай гэжээ. Ээж минь эргэн улсын 5-р он төрсөн. Тэр маань эргэн улсын 2-р он болтол энэ нутагтаан жалуу багийн сайхан насаан жаргаж явсан. Гурван жуун гажрын мянган гажртээ үлтгэхэд арчил хоргодон жүрөг шимсэрмээрээ. Гэвчи ойгийн дундуур жаманж явсан нэг галинкэнд авч хэлвэл тэр ой мөн л туулшгүй бадар их орчин. Тэр ойгийн туулж явсан наргам хонгор насны нэг хүүхний сэтгэлд тэр мөн бадар шгүй дуртал үлдээсэн үнэнтэй. Тэгтэн ээж маань манусад тэр бол ёстой нэг ойгийн далай юм дээ. Яваад яваад туулшгүй санахдах юм. Жоны дэлгэрэрэнд өхөр тэргээр тэр ойгийн туулхад нэг л сайхан үнэр сэнгэх юм. Тэр сайхан үнрүүдийн дундаас би аль нь чечхийн үнэр, аль нь өвсний үнэр, аль нь модны үнрийг тов тод ялгаж олдог. Тэр үед би манан ба шүүдэрч хүрэл сайхан үнрэн уут чамчин дээр минь наадулаач гэж боддогоо гэж өргөнд ярьдаг. Таваа жилийн сүүлээр 71-р ээж минь

эдгээр бол ээжийн амьд байхдаа бахар сонирхдаг ургамлууд юм ээ. Ингээв чи 300 газрын нарсан ойгийн тард дийлгүй дээр жирхэнд сорлсон. Би тэр нарсан ойд нь хүрж ээжийн дуртхалыг жалгаж явъя гэж альхижээгээ санарах юм. Аавынхаа төрсөн нутгаас аяарсны дараа би хамт явах 3 найзтайгаа нэг гал болж хэчтэн нутгийн жорн ээжийнхэн унсын шороо дэлхийн талдартай тэр мөрнийг тэр мөрнөө усан төрөгий. Миний бодол сэтгэл хэжээд давлаа боссоор сүглийсэн хүсэл 300 газар үргэлжилсэн сайхан үнэртэй тэр нарсан ойгийн балрын чиглэлтэй. Бид надад нэг модоч үлдээж өгсөнгүй гэдгийг би ер нь санаж олоогүй. Үнээр нэг модоч үлдээсэн юм шүү. Хэчхний жорн айны жамаа анх үлгэд. Хаяа хаяа чичиг дэлгэрсэн тал хөдөө хараанд минь өртөж байсан. Гэтэлээ жүүн жүгий жорн дэхох тотом жижиг жижиг айл тосхонууд мөр мөрөн дарагчин яхчирж хүн амьтны хүл олширн үжин байдал тажиртам. Мөрөнгөө тэнд байна, газар ус таарч байна. Хэчигтнээс байрн байрнаас огнууд хүртэл жасма жамын тэмдэг модон дээрх газрын нэр сууд мөрийн хуучин дуудлага гараа. Гэвч энэ унаас өөр юу ч гүй эли холи. Жачил тосн найз маань энэ жоны ган хавсар хэчүүгээс тараа томс хор байжээ гэж төдөлгүй төдөлгүй тайлбарлаж ярьна. Гэвч мод хаваа. Миний дотор юу ч сэжиг ажиг төрсөөр. Нэг л жоны гангад мод бүр ховхорч ирэв гэж юу? Ховхорч ахсанаар батхад ишин явж үлдэн бичтэй. Хиймэл тачир шалдан байдлыг дүрсэж бичмарж ирэх надад ороо. Барагт бэлэгдлийн ба аахыгаас давсан бүлгийн жорох чадал тийм жорох жорд мэдхтэй. Наран ташгийн алдаар буруухан чарайтай тариачид арчуур мөрлсөөр тарайн дундуура явна. Ихэнхий хэсэг өрсний өнгө нь боровтор, зарим газарт нь хүүн хар үнтэй хөрс харах. Уул талнууд баргал шалдан өчгөлтэй. Сонирхолтой нэвлээ. Манай эртний хөдөө өдрийн үжиж өнгөрсөн атар хөөр тал хөдийгээр мод хуулгач чагаа ягаа үнтэй чичиг ба найжрынхан нохоо нүгс барахсан болохоор өндөр намханаар үргэж ирсэн лов толгойд хараанд нэг л партий шиг харагдана. Гэвч эндэх бол өндөрлөгийн уулах газар. Эргэн тойрны хад ойр бүрээсэн уулсуудын дээр хэтэр хатуу хадж чулуунууд гарч ичнэ. Жамын нуглаа тахны өнгөрөх болгон баргал хад чулуун дээр мөрөгч хмэр санагдвал. Хэрэлсэн олон бодол ба сэтгэхийн дунд ерөөс юу нэг сэтгэмжилж явлаа. Тэр 2-3 хоногийн дотор би бодолдоо ерөн ийм нэг юм башлахлаа. Ээж дочур энэ хавар үнээр балар ой байв. Хаа хүргэл сая балар ойгийн олж хардаг бол. Гүчи баттай хариулт ерөөс олоогүй. Герман хэлэхдээ сонсходоор уулан дээр бас балар ой хаяа байдаг гэв. Герман хэлэхдээ балар ойгийн ер олж хараагүй гэв. Герман залуу хүмүүсийн хэлэхээр тэдээ төрснөөсөө аваад ийм л газар өсөв юм. Хэшхнээс эхлээд улаан хатын орчим дэх нэмчин үртэл би асууж явлаа. Нэмчин бол Лиоусын 5 нийслэлийн доторх дунд нийслэлийн байшин нут. Тэндээсээ харин нэг хариулт олох шиг боллоо. Эйр дурдаа манай эндэх уул болгон нарсан ойтой ба. Хот доторх жарим хуучин байшин уудыг тэр модоор болгочихсон. Борчуу түүний өмнө уулын нарс гэдэг. Өмнө уулын нарс. Өмнө уулын нарсан ойтой. Тэр нь тэгээд илүү юм явдаг билээ. Одоо бас байна уу? Би асууж шагалж явлаа. Бараг 30-40 жилийн өмнөх хуучин байшин уудыг тэр модоор босгосон байж мэднэ. Гэтэл соёлын хосголоос хойно нэг модоч харагдсан байсан. Ингэж хэлсэн тэр хүнээ цараа гинт хавсах нь ийш тийш нут хай. Би ч үг дуугүй болов. Машин тэрэг өмнө шин тэмүүлэн давхна.

Нас нэмчин ортол их холын жавтай. Би эчстэн хараанд өртөж байгаа бодот явдлуудыг хашиг итгэлээ. Ээжийн дуртахал байсан сайхан үнэртэй хөвчин чөнхөр нутаг нэгэнт баларж оссон бочиш би зүүд тэтэл болж байлжээ. Нүдэн дуртах орчин болон зүүдэн дордог ертөнч явах татмаа хол. Явах татмаа төрөл. Илэр баларж амаар намай хаашаан тэгэд боддогч болоо. Мянган жилийн дотор мянган гажийн нарсан балар 300 гажийн ойгоч хогров. Гэтэл 20-30 жилийн дотор энэ хөрсөн дээрх нарсан мод болгоны үндэс хожуултай нь өгтөөж аваад орон сорогчгүй болгочих. Энэ өхнөөс бүр жайлас гэж болдоггүй гэж юу? Энэ өхний ингэж бодох тотом хар буугаар. Ээж бол нагаа өжийн минь дэрэлж болдог зүүднээ чагаа нутхан хар бүрийн тунд үний үрэлж замгарч олчээ. Шар мөрөнгөд энэ хөрсөн дээгүрээ орсон орсаар наран сар нь одон гаргууд гэрэлтэн гэрэлсэ. Мөрний урсгалын нарийн ар таших нарны улбар туяанд алтархан галбаж тоот ихэд нүүдлийн шовуул ус ташин дэвтэрлчин. Би мөрний тэнчин тугайхан жохсоход нэг хүн дууган шиж байгаа шиг болох юм. Гэн дуун тэгээд миний багын үйдээ сонсч байсан нагаа гэж минь намайг эдгэнтэн төвлөөд дууж байсан тэр Монгол дуу шиг байлаа. Хайдуун галуу хайч үгийн чиглэлээр нислээ. Харих гэрмийн бас л тэр алсын алстаа хүн. Бүрлжин баржих үдшийн бүрийд шар мөрний дэнжин дээр жахсахдаан би хожимдаж ирсэн сая бүтлээ. Энэ үйдэл бол тэрээр сая мянган гадзийн асаас тэмүүж ирсэн маань ганч бүйээрээ эндээсээ салах ёс хийж байгаа юм байна гэж ухаарлаа. Үнэ таяарлаа. Чичхийн үнэр хангалсан чингэр тансаг дуртал нь. Үнэт аяарлаа. Нарны гэрэл сарны туяанд орох мянган гадзийн нарсан ой минь. Үнэт аяарлаа. Миний бодлын гүндэх хөвчин чингэр нутаг минь.

0: эрхэм хондос сонсогчдоо. Тоосног төрлийн найруулсан жанхалын нэвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлцэн жанхалын энэ цагийн садан гурлан нэвтрүүлэг өндөрөөд өндөрлөлөө. Та бүхнийхэн хүлээж авсансанд баярлалаа. Дараагийн дугаар дэхэн жолгий баяртай.
1: 北京时间8点整。
2: 中央人民广播电台，中国之声。